朝日が差し込み目が覚める。お腹はグーッと鳴っている。よく食べてさてと行くか。毎日忙しく使う体。働いて腹が減る。腹が減るから働いて。働かなきゃ腹減らないってわけじゃなく、腹減り続けるから。流れる汗、シャツを染め、今ベタベタしてることを認めた。一桁だった不快指数は今や二桁。詰まるところ使う。

0: 癒す方法、探した過去、不思議な現象、見つけた先祖、水が温まるとお湯になる、お湯を貯めると、
1: お湯を貯めると
0: すると、
1: すると
0: どうなる、今日だって多分
1: お湯張ってザブン、
0: 今日だって多分
1: お湯張ってザブン、
0: 今日だって多分
1: お湯張ってザブン、
0: 多分
1: ザブン、
0: 多分
1: ザブン、
0: 多分
1: ザブン、
0: 多分
1: ザブン、
0: 多分
1: ザブン、
0: 多分
1: ザブン、
0: 多分
1: ザブン。

0: よく考えると入浴って贅沢。
1: よくよく考えると入浴って贅沢。
0: よくよく考えると入浴って贅沢。
1: よくよく考えると入浴って贅沢。
0: よくよく考えると。